0: đây là du mày lại gần tối nay đòn luật lỗ mẹ ngân giao tại đây tốt chơi ta Robocop và khu chi nọ đòn luật nằm mà cái này à chơi ta cả thi cả khu tọ bình bình thua cái này à đòn luật nằm mà cái tổ Metallica live in concert à tao tao mới đòn luật đòn luật à đòn luật tổ đòn luật tổ đòn luật tổ
1: 5 minit udahnya
2: Ken Ken, akai PC tu, akai PC tu kan ngena ngai menjadi hari tadi telegeng tu. Sapong reja tadi tu, mayo ma te download tu. Tu downloadnya gambar tu, lagunya Metallica, mana namanya dia?
3: Ni Jess,
2: bedak dia nya. Legeng.
3: Apo sapang bu pengawal tu lah.
0: Segi amai ngena reta company download utai. Yo. Kayaknya ada bayar nih company kemayar. Tang ingat company nyedia ke PC, nyedia ke line internet.
4: 24 itu lagu. Dekat bepekit bak renggat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
5: Rudy Peter. Lagu berdegak berserak lalang. Lekang ngau tiun mitium mabuk. Nicole. Lagu cerita tua. Lekang Gau Piyun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mien. Lekang Gau Piyun, Monica Ellen.
4: Watroh,